kanete e kanete e kanete ke mesebe ye minchi ye ile bantshitsweng le rena ke mesebe ye minchi ye ile bantshitsweng le maphilo a rena ifela Jehova wa re netefaletsa gore mesebe yeo e ka se re dire selo. No weapon formed against us. No weapon formed against us will do us anything. Ke mesebe ye mentši ye e lebantšitšweng le maphelo a rena e fela ka se re dire selo gobane re file maatla a go sepela godimo ga dipepeng le dinoga. A Jehova o fitlha mesong ge ba re ba feditše ka maphelo a rena, o fitlha go seng ge ba re o fedile e ka rena. A re fe maatla a maswa. Wa bolela le Isaiah a re botlhe ba bobotile morena ba fiwa maatla a maswa, ba fofa bjalo ka manonga. E ka nnete re filwe maatla a maswa, re filwe maatla a o kgona go sepela godimo ga dinoga le diphepheng. Fred Hammond, no weapon formed against us. Pela ka fao Cat Car a re peace in the midst of the storm. E ka nnete re filwe maatla a o kgona go kgalemela, re kgalemele madimo otlhe ka gare ga maphelo a rena. Re filwe maatla a o tshwana le morena Jesu a o kgona go kgalemela lewatle. Re filwe maatla a o kgona go bolela le maemo otlhe a re kopanang le ona a ka gare ga maphelo a rena. Re filwe maatla. Le mesong ya lekgono go leke letšatši re a netefaletswa gore re filwe maatla, re filwe maatla, re filwe maatla. Le sontageng sa lekgono re re le tlhabile re re leke letšatši, leke letšatši la gago morena, leke letšatši le re tlo hlalala ka gare go lona. Ra thaba gobane re tsiba gore yo a re ratileng o re bolokile ebile o sa rata gore fa bophelo bo boswa. Letlhabile la sontaga re amogela beke ye ntshwa, re a leboga, re a leboga, re a leboga, re a leboga letšatši le leswa. E ka nnete go robala ebile kgetho, e fela go tsoga ke mogau, ke mogau o tswang go motlhodi wa rena. Ge re kgonne go ponyologa matlho ra kgona go kwa moya o moswa wa sontaga se seswa letšatši le leswa le beke entshwa re re se ke mogau. Gobane ke ba bantši ba ratile go le bona letšatši le e fela ga sanka ba le bona. Re bolela bjalo ba bangwe ba thomile letšatši maabane e fela ga se ba le bone ge le dikela. Re a leboga, re a leboga, re re leke letšatši o re šireletše, o ile wa kgona go re šireletša tate ka gare ga leswiswi e ka gare ga meleko yotlhe le ditlhotlho tšohle e tša bošego, wa re hlokomela, wa re tsoša. Morena, re a tseba gore pele ga sefatlho sa go ga re a hlweka re ba ditšhila e fela o mogau ka dinako tšohle. Ye ke nako ya go mphefatša setswalle se seswa le wena gobane letšatši lengwe le lengwe le leswa ke letšatši la gore re matlafatše segwera se lekane sa rena le wena. Ye ke nako ya go hwetša khutšo, maatla a maswa le maikemišetšo a maswa a go thoma beke ye ntshwa. Weshu tsoga, tsoga, tsoga, weshu uri leke letšatši le leswa la go thoma maikemišetšo a maswa, ditoro tše dintshwa. Tsoga, tsoga, weshu, hwetša lefelo le o ka yang wa hutama gona wa re morena ke a leboga, morena ke a leboga. Ge ke thoma beke ye ntshwa thoma le nna e re ge beke fela o fetše le nna morena.
lekele tjatji etobela FM ya lekhotlagasho la Afrika Borwa a re tla go ena maphutong ga 87.6 tla fela go 91 mo go frequency modulation o re tswara gape mo go DSTV audio bouquet 815 o re tswara go mafaratlatla a internet home www.fm.co.za wa re tswara gape le mo SABC plus nna ke nna a fa se bola ke filo maikarabelo a gore ke tle ke o tlhotlheletse ga o thoma letšatši le leswa ga o thoma beke ye ntshwa a re ithuteng go leboga a re leboge kgaogelo ye modimo a re bontšhang yona ka dinako tsotlhe menatoko ore ke letšatši le leswa letšatši le a le kgethileng morena a letšatši la o khutša ke letšatši la gago morena letšatši la letlhogonolo a re morena nthuše ka metlha gore gebeke ntshwa e thoma ke bušwe ke lentšu la gago ke kgone go theeletša lentšu la gago morena o rute gape le go rapela maphelo a rena go rapela bana le malapa a rena re rute Jehofa gore letšatši la go tshwana le lene re ye pele ga gago re ye ka ntlong ya thapelo o re bale morena le botlhe ba ba o thabišang gobane re rata go fiwa le bana ba borena dijo tše re di phedišang e leng dijo tša moya

0: maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Se ke sealemoya se inoši sa go thabiša letšatši ka letšatši. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Jaborina le Hunadi
1: nna ke nna motho ba molala tadi
0: mo Thobela FM.

0: bine ka lentšu ke bophelo le Roni Lesudu la Ranong la morena le lengwe le le lengwe iri ya senyane go fitlhela ka iri ya lesome bošigo.
1: Aga kana so pego se mo theletsi wa Thobela FM re tshe sebaka se go tamisha go tle go tle mo theletsi go Thobela FM o le gona yo a go tama go ke Roni Lesudu la Ranong mo twa tla go sephadi mathabenge manta bana le wa bošigo bjo bobotsebotse. Bošego bjele goreng nnete bo kwagala o kare bo a fola nyana o kare mogwaola wa go tonya o nama o boela morago gomme ke a sebopego seo re tlewa re leboga setlhopha se Rapola Family Choir ba rego bagolofedi ba morena ba ketima ba salape ba bagolofetseng Jehova ba ketima ba salape ba kganyela bokanong ao Modimo a re thuše. Re leboga mmino o mo bose o re botšego lenaneo la rena ka gona e re ke nameketše sebaka se re leboge mabaloi mabitsela ka ditaba tša e re ya senyane re leboga gape le tlhatlha phokeng motho wa mogoši wa mosegare ka lenaneo la gagwe la mmino wa dikhwaere Sija Moletša ngwanešo Sesiviki le wena re ya go leboga ka dipego tšeo e le gore o re tlišetša tšona tša dipapadi tše tša kgwele ya maoto tša basadi gomme ke name ke go botse motheletši gore bošegong bjo ke bošego bjo bo botse morago ga letšatši le legolo leo e le gore re ipsinne ka lona ka kua House of Worship International ka tlase ga boetapele bja moruti Bridget Hawkins gona ka kwa Extension 40 gaufi le Extension 44 ka kwa Greenside ke mo ile goreng re tlhole re le gona magagešo re ipsina le batheletši ba rena bao ba bego ba le ka kwa bomma Mothiba wa tseba ba tuile ka kwa Mankweng ba re re kwele gore Thobela FM e tla fara re e le rena re ka sešale ke koko wa moriri wa mošoušoušoušou ao batho re a leboga lerato la lena la go rata setiši se le go rata Modimo Modimo a lešoufatše e re ke nameketše sebaka se magagešo ke lebotše gore ke bošego bja letšatši la 26 July ngwageng wa 2026 ke la morena la mafelelo la kgwedi ya matswalo a tata Nelson Mandela gomme bošegong bja lekgono magagešo re go tlišetša thero go tšwa go moruti Adolf Mogesi wa Maranata Worship Center Mama Hule ka mo Polokwane gomme o na le sebaka le wena motheletsi gore o tle o ntshe maikutlo a gago ka fa o ile goreng mantšua a thuto goba a thero a go tlhotlheleditše ka gona Thobela FM ya lekgotlhagatšho la Aforika Borwa pele ga tšeo ka moka re feta fa
0: dinkgwete di swana ka tsela tše ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete moputso wa bona Calling Black Label bjala bja semmušo bja FIFA World Cup e diretšwe dinkgwete maAfrika Borwa e bang sharp ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga ye 18
2: ke ka lebaka lang o lefa tšheleteng ke go reka didirišwa tša sola mo go hurricane pumps re na le setoko sa di-solar pumps le dipanele di-solar pressure pumps le di-pool pumps tša go tshepagala jacobo